0: місце.
1: На патрі сі на ньому не можу наслухати теж не Майлі Сайрус. Хто ще виховував на Хані Монтані той вік, хто ще не виховував, той і так її подивляє, для того, що вона заскакує неустаючи. І робить то в такий спосіб, по котрим хоче тільки вінцей і вінцей. Ховає ще на якийсь час і потім враца. Майлі Сайрус вручила. То зараз грамо сингл, який видала хвиле тому. Base Persuades, już teraz bestie.